Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minții scuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
1: M-ai chemat să cred în numele tău. Am să cânt, tu ești sfânt.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni capitolul 2, versetul 5. După reformatori și slujitori, al treilea tip de personalitate la care privim sunt câștigătorii. Acestora le place să înfrunte provocări, să facă lucruri pentru alții, sunt pragmatici și orientați spre succes. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați să crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fața mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația. Câștigătorii vor să aibă un impact. Pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii. Când Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 30, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, El a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător. Simon Vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca lui Petru și a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a distribui altora Duhul Sfânt. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 18 la 22. Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, despre care citim în primul verset din Evrei 12, este mândria. În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Ce-i de făcut? Pavel spune în Filipeni capitolul 2, versetele de la 3 la 5. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Despre judecățile aspre, bârna și paiul, lucrurile sfinte. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Stăruința în rugăciune. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci orși cine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Poarta cea strâmtă. Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Prorocii mincinoși. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Casa zidită pe stâncă. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, orice cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
2: Iisus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan, capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, ea a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Care sunt lucrurile pe care le socotești, că nu se vor schimba niciodată cu trecerea anilor? Munți și stânci impresionante, cascada Niagara sau construcții care durează de sute de ani, succesiunea anotimpurilor, viața ta însă și este succesiune de evenimente, de suișuri și coborâșuri, de etape diferite, momente dificile și experiențe furtunoase. Toate acestea își pun amprenta asupra ta și te transformă. Tu te schimbi. Tu nu mai ești același cu cel de acum 5 ani și modificările nu sunt doar fizice, ci în interiorul tău s-au schimbat multe. Este atât de interesant să știi că Dumnezeul copilăriei tale nu s-a schimbat. A rămas la fel de iubitor, de răbdător, de constant în prietenia lui pentru tine, la fel de preocupat de binele tău, dornic de a petrece eternitatea cu tine. El nu se schimbă în funcție de performanțele tale, nu este dezamăgit de tine, pentru că știa cât poți și cât nu ești în stare, în momentele în care îți promitea că va fi cu tine până la final. Și dacă munții, și dacă pădurile, și dacă anotimpurile nu se vor mai succede, și dacă nu va mai fi cascada Niagara, Dumnezeu va rămâne același constant în viața ta. Așa să crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu emoțiile tale negative. Biblia spune că Dumnezeu știe totul, cunoaște fiecare detaliu despre tine. Poate totul, are puterea de a împlini tot ceea ce a promis și de a-și finaliza planurile. Și că este întotdeauna cu tine și nu te va abandona niciodată. Amintește-ți în momentele dificile ale zilei de astăzi aceste adevăruri, crede-le și trăiește pe baza lor. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Suntem Alin
2: și Florina Jivan
1: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Conceptele creează imagini false ale lui Dumnezeu. Doar uimirea mai poate sesiza ceva, spunea Grigorie de Nisa. Pentru a putea fi explicat un lucru sau un fenomen, trebuie pus în cuvinte potrivite, apoi formulat în concepte inteligibile. Când vine vorba însă de Dumnezeu, lucrurile se complică până la exasperare. Întrucât încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, pe măsură ce o facem ne dăm seama cât de limitați suntem și chiar ne simțim vinovați. Tomuri întregi de dogmatică încearcă să deslușească lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, dar mai rămâne mereu ceva de spus, ceva de explorat. Tristețea e cu atât mai mare cu cât de multe ori nu mai există niciun dram de reverență față de temă și nicio înfiorare în fața Dumnezeului suveran. Tocmai din cauza aceasta, să nu ne mulțumim cu explicațiile și teoriile, ci să procedem la o relație personală cu Hristos. Să ne minunăm de ceea ce este El și de ceea ce face El cu noi. Uimirea va declanșa în interiorul nostru cele mai bune atitudini și va întreține o legătură profundă la nivel sufletesc. Să-L cunoaștem nu doar cu mintea, ci și cu inima.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

De ce încercarea face parte din viața omului? Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Al patrulea tip uman de care ne ocupăm sunt artiștii sau personalitățile romantice. Artiștilor le place frumusețea și ei nu doar că o văd în locuri în care ceilalți nu o văd, dar au și darul unic de a o crea. Ei își exprimă individualitatea pe căi îndrăznețe care ne îmbogățesc pe toți. Ei aduc culoare și noutate într-o lume care altfel ar fi mohorâtă. Dar pentru că niciunul dintre noi nu poate trăi în lumea perfectă a imaginației, artiștii sunt uneori slab echipați pentru a trăi în lumea reală cu problemele și presiunile ei. Aceeași sensibilitate care îi face creativi îi face și robii instabilității emoționale, ajungând să distrugă artistul din ei. De la Ernest Hemingway la Elvis Presley, cărțile de istorie ne spun cam aceeași poveste. Regele David a fost un artist. A fost un poet talentat și autorul multor psalmi. Dar incapacitatea lui de a-și controla propriile impulsuri carnale a culminat cu o aventură care l-a condus la crimă și a atras distrugerea propriei sale familii. Să înțelegem un lucru. Fiecare virtute pe care ți-o dă Dumnezeu are un cusur care trebuie identificat și înfruntat în mod corect. Cu cât ești mai talentat, cu atât trebuie să fii mai disciplinat. Pavel a fost destul de înțelept să-și recunoască propriile înclinații. El scrie: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ultimele decenii au dovedit că nici aceia care au fost înzestrați de Dumnezeu să zidească biserici mari, să conducă lucrări importante, nu sunt imuni la ispită. Acolo unde talentul este mare, ispita este și mai mare. Unde își află oile cea mai mare siguranță? Lângă păstorul lor. Stai și tu lângă marele păstor și vei fi în siguranță. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, ea a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Care sunt lucrurile pe care le socotești, că nu se vor schimba niciodată cu trecerea anilor? Munți și stânci impresionante, cascada Niagara sau construcții care durează de sute de ani, succesiunea anotimpurilor, viața ta însă și este succesiune de evenimente, de suișuri și coborâșuri, de etape diferite, momente dificile și experiențe furtunoase. Toate acestea își pun amprenta asupra ta și te transformă. Tu te schimbi. Tu nu mai ești același cu cel de acum 5 ani și modificările nu sunt doar fizice, ci în interiorul tău s-au schimbat multe. Este atât de interesant să știi că Dumnezeul copilăriei tale nu s-a schimbat. A rămas la fel de iubitor, de răbdător, de constant în prietenia lui pentru tine, la fel de preocupat de binele tău, dornic de a petrece eternitatea cu tine. El nu se schimbă în funcție de performanțele tale, nu este dezamăgit de tine, pentru că știa cât poți și cât nu ești în stare, în momentele în care îți promitea că va fi cu tine până la final. Și dacă munții, și dacă pădurile, și dacă anotimpurile nu se vor mai succede, și dacă nu va mai fi cascada Niagara, Dumnezeu va rămâne același constant în viața ta. Așa să crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu emoțiile tale negative. Biblia spune că Dumnezeu știe totul, cunoaște fiecare detaliu despre tine. Poate totul, are puterea de a împlini tot ceea ce a promis și de a-și finaliza planurile. Și că este întotdeauna cu tine și nu te va abandona niciodată. Amintește-ți în momentele dificile ale zilei de astăzi aceste adevăruri, crede-le și trăiește pe baza lor. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: fi tired.
1: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Conceptele creează imagini false ale lui Dumnezeu. Doar uimirea mai poate sesiza ceva, spunea Grigorie de Nisa. Pentru a putea fi explicat un lucru sau un fenomen, trebuie pus în cuvinte potrivite, apoi formulat în concepte inteligibile. Când vine vorba însă de Dumnezeu, lucrurile se complică până la exasperare. Întrucât încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, pe măsură ce o facem ne dăm seama cât de limitați suntem și chiar ne simțim vinovați. Tomul întregi de dogmatic încearcă să deslușească lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, dar mai rămâne mereu ceva de spus, ceva de explorat. Tristețea e cu atât mai mare cu cât de multe ori nu mai există niciun dram de reverență față de temă și nicio înfiorare în fața Dumnezeului suveran. Tocmai din cauza aceasta, să nu ne mulțumim cu explicațiile și teoriile, ci să procedem la o relație personală cu Hristos. Să ne minunăm de ceea ce este El și de ceea ce face El cu noi. Uimirea va declanșa în interiorul nostru cele mai bune atitudini și va întreține o legătură profundă la nivel sufletesc. Să-L cunoaștem nu doar cu mintea, ci și cu inima.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Al patrulea tip uman de care ne ocupăm sunt artiștii sau personalitățile romantice. Artiștilor le place frumusețea și ei nu doar că o văd în locuri în care ceilalți nu o văd, dar au și darul unic de a o crea. Ei își exprimă individualitatea pe căi îndrăznețe care ne îmbogățesc pe toți. Ei aduc culoare și noutate într-o lume care altfel ar fi mohorâtă. Dar pentru că niciunul dintre noi nu poate trăi în lumea perfectă a imaginației, artiștii sunt uneori slab echipați pentru a trăi în lumea reală cu problemele și presiunile ei. Aceeași sensibilitate care îi face creativi îi face și robii instabilității emoționale, ajungând să distrugă artistul din ei. De la Ernest Hemingway la Elvis Presley, cărțile de istorie ne spun cam aceeași poveste. Regele David a fost un artist. A fost un poet talentat și autorul multor psalmi. Dar incapacitatea lui de a-și controla propriile impulsuri carnale a culminat cu o aventură care l-a condus la crimă și a atras distrugerea propriei sale familii. Să înțelegem un lucru. Fiecare virtute pe care ți-o dă Dumnezeu are un cusur care trebuie identificat și înfruntat în mod corect. Cu cât ești mai talentat, cu atât trebuie să fii mai disciplinat. Pavel a fost destul de înțelept să-și recunoască propriile înclinații. El scrie: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ultimele decenii au dovedit că nici aceia care au fost înzestrați de Dumnezeu să zidească biserici mari, să conducă lucrări importante, nu sunt imuni la ispită. Acolo unde talentul este mare, ispita este și mai mare. Unde își află oile cea mai mare siguranță? Lângă păstorul lor. Stai și tu lângă marele păstor și vei fi în siguranță. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, ea a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum, cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

De multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina.

0: În perioada 4-7 septembrie, la pensiunea Rehobot din Valea Drăganului, județul Cluj, va avea loc o nouă conferință organizată de misiunea Kalahari New Hope. Ucenic fără frontiere este o invitație la curaj. Curajul de a ieși din tipare, curajul de a răspunde chemării, curajul de a merge oriunde te trimite Dumnezeu. Această conferință este despre oameni obișnuiți cu o pasiune extraordinară, aceea de a-L face cunoscut pe Hristos acolo unde El încă nu este cunoscut, fie aproape sau departe. Pentru mai multe informații, apelați numărul de telefon 0721 334 897 sau accesați pagina de Instagram și Facebook Kalahari.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Care sunt lucrurile pe care le socotești, că nu se vor schimba niciodată cu trecerea anilor? Munți și stânci impresionante, cascada Niagara sau construcții care durează de sute de ani, succesiunea anotimpurilor, viața ta însă și este succesiune de evenimente, de suișuri și coborâșuri, de etape diferite, momente dificile și experiențe furtunoase. Toate acestea își pun amprenta asupra ta și te transformă. Tu te schimbi. Tu nu mai ești același cu cel de acum 5 ani și modificările nu sunt doar fizice, ci în interiorul tău s-a schimbat multe. Este atât de interesant să știi că Dumnezeul copilăriei tale nu s-a schimbat. A rămas la fel de iubitor, de răbdător, de constant în prietenia lui pentru tine, la fel de preocupat de binele tău, dornic de a petrece eternitatea cu tine. El nu se schimbă în funcție de performanțele tale, nu este dezamăgit de tine, pentru că știa cât poți și cât nu ești în stare, în momentele în care îți promitea că va fi cu tine până la final. Și dacă munții, și dacă pădurile, și dacă anotimpurile nu se vor mai succede, și dacă nu va mai fi cascada Niagara, Dumnezeu va rămâne același constant în viața ta. Așa să crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu emoțiile tale negative. Biblia spune că Dumnezeu știe totul, cunoaște fiecare detaliu despre tine. Poate totul, are puterea de a împlini tot ceea ce a promis și de a-și finaliza planurile. Și că este întotdeauna cu tine și nu te va abandona niciodată. Amintește-ți în momentele dificile ale zilei de astăzi aceste adevăruri, crede-le și trăiește pe baza lor. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cine poate iubi, nu poate urâ. Dar cine poate urâ, înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Conceptele creează imagini false ale lui Dumnezeu. Doar uimirea mai poate sesiza ceva, spunea Grigorie de Nisa. Pentru a putea fi explicat un lucru sau un fenomen, trebuie pus în cuvinte potrivite, apoi formulat în concepte inteligibile. Când vine vorba însă de Dumnezeu, lucrurile se complică până la exasperare. Întrucât încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, pe măsură ce o facem ne dăm seama cât de limitați suntem și chiar ne simțim vinovați. Tomul întreg de dogmatic încearcă să deslușească lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, dar mai rămâne mereu ceva de spus, ceva de explorat. Tristețea e cu atât mai mare cu cât de multe ori nu mai există niciun dram de reverență față de temă și nicio înfiorare în fața Dumnezeului suveran. Tocmai din cauza aceasta, să nu ne mulțumim cu explicațiile și teoriile, ci să procedem la o relație personală cu Hristos. Să ne minunăm de ceea ce este El și de ceea ce face El cu noi. Uimirea va declanșa în interiorul nostru cele mai bune atitudini și va întreține o legătură profundă la nivel sufletesc. Să-L cunoaștem nu doar cu mintea, ci și cu inima.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Ristic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Al patrulea tip uman de care ne ocupăm sunt artiștii sau personalitățile romantice. Artiștilor le place frumusețea și ei nu doar că o văd în locuri în care ceilalți nu o văd, dar au și darul unic de a o crea. Ei își exprimă individualitatea pe căi îndrăznețe care ne îmbogățesc pe toți. Ei aduc culoare și noutate într-o lume care altfel ar fi mohorâtă. Dar pentru că niciunul dintre noi nu poate trăi în lumea perfectă a imaginației, artiștii sunt uneori slab echipați pentru a trăi în lumea reală cu problemele și presiunile ei. Aceeași sensibilitate care îi face creativi îi face și robii instabilității emoționale, ajungând să distrugă artistul din ei. De la Ernest Hemingway la Elvis Presley, cărțile de istorie ne spun cam aceeași poveste. Regele David a fost un artist. A fost un poet talentat și autorul multor psalmi. Dar incapacitatea lui de a-și controla propriile impulsuri carnale a culminat cu o aventură care l-a condus la crimă și a atras distrugerea propriei sale familii. Să înțelegem un lucru. Fiecare virtute pe care ți-o dă Dumnezeu are un cusur care trebuie identificat și înfruntat în mod corect. Cu cât ești mai talentat, cu atât trebuie să fii mai disciplinat. Pavel a fost destul de înțelept să-și recunoască propriile înclinații. El scrie, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ultimele decenii au dovedit că nici aceia care au fost înzestrați de Dumnezeu să zidească biserici mari, să conducă lucrări importante, nu sunt imuni la ispită. Acolo unde talentul este mare, ispita este și mai mare. Unde își află oile cea mai mare siguranță? Lângă păstorul lor. Stai și tu lângă marele păstor și vei fi în siguranță. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Despre judecățile aspre, bârna și paiul, lucrurile sfinte. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Stăruința în rugăciune. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci orși cine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Poarta cea strâmtă. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Prorocii mincinoși. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Casa zidită pe stâncă. Nu orși cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.

Cine poate iubi, nu poate urâ, dar cine poate urâ înseamnă că nu poate iubi. Acestea două nu pot coexista.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum, cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un Nou Testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința, și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Care sunt lucrurile pe care le socotești, că nu se vor schimba niciodată cu trecerea anilor? Munți și stânci impresionante, cascada Niagara sau construcții care durează de sute de ani, succesiunea anotimpurilor, viața ta însă și este succesiune de evenimente, de suișuri și coborâșuri, de etape diferite, momente dificile și experiențe furtunoase. Toate acestea își pun amprenta asupra ta și te transformă. Tu te schimbi. Tu nu mai ești același cu cel de acum 5 ani și modificările nu sunt doar fizice, ci în interiorul tău s-au schimbat multe. Este atât de interesant să știi că Dumnezeul copilăriei tale nu s-a schimbat. A rămas la fel de iubitor, de răbdător, de constant în prietenia lui pentru tine, la fel de preocupat de binele tău, dornic de a petrece eternitatea cu tine. El nu se schimbă în funcție de performanțele tale, nu este dezamăgit de tine, pentru că știa cât poți și cât nu ești în stare, în momentele în care îți promitea că va fi cu tine până la final. Și dacă munții, și dacă pădurile, și dacă anotimpurile nu se vor mai succede, și dacă nu va mai fi cascada Niagara, Dumnezeu va rămâne același constant în viața ta. Așa să crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu emoțiile tale negative. Biblia spune că Dumnezeu știe totul, cunoaște fiecare detaliu despre tine. Poate totul, are puterea de a împlini tot ceea ce a promis și de a-și finaliza planurile. Și că este întotdeauna cu tine și nu te va abandona niciodată. Amintește-ți în momentele dificile ale zilei de astăzi aceste adevăruri, crede-le și trăiește pe baza lor. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Radio Levi, radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Al patrulea tip uman de care ne ocupăm sunt artiștii sau personalitățile romantice. Artiștilor le place frumusețea și ei nu doar că o văd în locuri în care ceilalți nu o văd, dar au și darul unic de a o crea. Ei își exprimă individualitatea pe căi îndrăznețe care ne îmbogățesc pe toți. Ei aduc culoare și noutate într-o lume care altfel ar fi mohorâtă. Dar pentru că niciunul dintre noi nu poate trăi în lumea perfectă a imaginației, artiștii sunt uneori slab echipați pentru a trăi în lumea reală cu problemele și presiunile ei. Aceeași sensibilitate care îi face creativi îi face și robii instabilității emoționale, ajungând să distrugă artistul din ei. De la Ernest Hemingway la Elvis Presley, cărțile de istorie ne spun cam aceeași poveste. Regele David a fost un artist. A fost un poet talentat și autorul multor psalmi. Dar incapacitatea lui de a-și controla propriile impulsuri carnale a culminat cu o aventură care l-a condus la crimă și a atras distrugerea propriei sale familii. Să înțelegem un lucru. Fiecare virtute pe care ți-o dă Dumnezeu are un cusur care trebuie identificat și înfruntat în mod corect. Cu cât ești mai talentat, cu atât trebuie să fii mai disciplinat. Pavel a fost destul de înțelept să-și recunoască propriile înclinații. El scrie, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ultimele decenii au dovedit că nici aceia care au fost înzestrați de Dumnezeu să zidească biserici mari, să conducă lucrări importante, nu sunt imuni la ispită. Acolo unde talentul este mare, ispita este și mai mare. Unde își află oile cea mai mare siguranță? Lângă păstorul lor. Stai și tu lângă marele păstor și vei fi în siguranță. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan, capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința, și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: mine.
1: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.